Fugees, ready or not? Triennal Jeun Kreatioun ass eng Plattform fir nei Kënchtlergenerationioune vun Lëtzebuerg an aus der Groussregioun. Bis en August gëtt aktuell die 6. Triennal ënner dem Titel Common Ground gewisen, wat do ze entdecke gëtt, dat zum Reechgin Talwer 11 an zwee nei Intendanten fir den Mosel Musikfestival 2026 an déi kann een bei den iwwer 50 Eventer och selver kennenléieren, well sie losen neicht aus, ob an Deutschland oder an Lützeburg, wann etwas organisiert gëtt, dann sind sie mat dabei. Dat zun sie also bisse mehr am Detail no zing an. Wir gucken auch nach, wat um Summer Dream Festival zu Stengefortlassers, der Samstag am Centre Mirador.

The Sample Trap, du gëtt jo schon eng Zäitchen, ass die Formuléisunge vun denen. Runaways, du gëtt noch den Los Bichos. Hat dabei awer auch nach Sim Kane, du gëtt et neich gëtt.

An dower grad dënn Bismarck hier op enger Produktion vun Jason, d'Lied huet Chinese Food geheescht. Melodie war der Mod Madlib, sein instrumentalen Track heescht Slim's Return, a kënnt vum Album Shades of Blue.